دوستو، غالب کا خواہشوں اور ارمانوں کو بیان کرنے کا انداز بھی بہت مختلف تھا، جیسے گاگر میں ساگر بھرنا چاہتے تھے۔ کہتے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اور یہ بھی کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ فوری طور پر اس کا مطلب ہے دوستو کہ غالب کہتے ہیں، ہم نے حضرت آدم کے خلد یعنی سورگ یعنی جنت سے نکالے جانے کی کہانی سنی تھی، لیکن جب ہمیں ہی تمہارے یعنی اپنے عشق کے کوچے سے نکلنا پڑا تو ہم اس سے بھی زیادہ بے عزت ہوئے۔ یہاں خلد کا مطلب جنت ہے، اور پریمیکا کی گلی ہی جنت تھی جہاں سے نکالا گیا۔ سو غزل کا مزہ اٹھائیں دوستو، جگجیت سنگھ صاحب کی آواز میں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جگجیت سنگھ صاحب کی آواز میں یہ غزل سنیں۔

غالب کہتے ہیں، نقش و فریادی ہے کسی کی شوخی تحریر کا، نقش و فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکرے تصویر کا۔ پھر کہتے ہیں، مہربان ہو کر بلا لو مجھے چاہو جس وقت، مہربان ہو کر بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ اور جب ان کی بہت واہوائی ہو رہی تھی تو کہنے لگے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ اور پھر خود ہی بولتے تھے کہ لوگ جب ان کی تعریف کرتے تھے یا بدنامی کرتے تھے تو کہنے لگے، ہوگا کوئی ایسا بھی کہ جو غالب کو نہ جانے۔ لوگوں کی طرف سے کہہ رہے تھے، ہوگا کوئی ایسا بھی کہ جو غالب کو نہ جانے، شاعر تو بہت اچھا ہے مگر بدنام بہت ہے۔ دوستو، غالب کا یہ خوبصورت کلام سنیے جگجیت سنگھ کی مخملی انداز میں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غزل سنیے۔